0: aici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Binecuvântat și mai tras de binecăcătos.
1: Să te ierte și mirească, Părinte Sfințite.
0: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și

0: Totuși, și mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici pretutindeni,
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Binecuvântat!

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, citească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Curane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Mească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, să ai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tare. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule! Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut de Dumnezeu.

0: Ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopului și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată.

0: și de viață făcătoare și nedespărțitei trei, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Spală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. M-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape ai mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Dar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Dar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului. Lase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobăd, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Sumau în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valorile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut umat să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înseteșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Pacele sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Domnule,
0: miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot

0: Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați luci pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenirea Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut, Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vistieriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimisa semne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. A trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au biruit pe noi ne-au cerut nouă cântare zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, că nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fii ca Babilonului ticăloasa, fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi în numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema, de grab mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale, și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă, împotriva mâniei vrăjmașilor mei ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac. Lucrurile mâinilor tale nu ne trece cu vederea. Doamne, cercetat-o mai și mai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Fărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate, și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta mai presus de mine, este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? Te mă voi sui în cer, Tu acolo ești. Te mă voi pogorâ la iad, de față ești. Te voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine Tu le-ai cunoscut și ochii Tăi le-au cunoscut și în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit. Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele, și vezi de este calea fără de legii în mine și mă îndreptează pe calea ce veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de la bărbatul nedrept mă izbăvește. Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțita-o limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zisam Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului, viclenita-o împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avor îmbreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascunsă o cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Că să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Că bunătate destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mântuirea-i săvârșit în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeule! Pe cruce ți-ai întins prea curatele Tale mâini, adunând toate neamurile care strigă, Doamne, slavă Ție! Crucea de viață, făcătoare bunătății Tale, Doamne, pe care ai dăruit-o nouă nevrednicilor, Ție o aducem înainte spre mijlocire. Mântuiește pe credincioși și țara Ta, dăruindu-le pace pentru născătoare de Dumnezeu, unul iubitorului de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușeaua și Fecioara, văzând mort pe Hristos, tânguindu-se striga, O îndrăzneală de necurată ucidere, ascunde-ți soare acum lumina Ta, că cel ce a zidit toate este omorât cu voia Sa și este socotit ca un vinovat. Cel ce este singur Domn al celor fără de trup, Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voie ai binevoit a Te sui cu trupul pe cruce ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm Ție, toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea. Cel ce ai luminat pe cele de pe pământ prin cruce, Stăpâne, și ai chemat la pocăință pe cei păcătoși, nu mă despărți de turma Ta, Păstorule cel bun, ci mă caută pe mine cel rătăcit, și cu turma Ta cea sfântă mă numără, Unule, Bunule și Iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită ești Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lăudăm-Te pe Tine, că prin crucea Fiului Tău a fost doborât iadul și moartea a fost omorâtă. Cei morți ne-am sculat și vieții ne-am învrednicit, raiul am luat de sfătare cea de demult. Pentru aceasta mulțumim, slăvim, ca pe Cel Puternic, pe Hristos, Dumnezeul nostru și Unul mult milostiv. Ca tâlharul mărturisesc și strig către Tine, Bunule, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta și împreună cu El mă numără Cel ce de voi ai primit patimile pentru noi. Pe Tine, Cel ce îmbraci cerul cu nori, avându-Te Sfinții îmbrăcăminte în lume, chinuri de la cei fără de lege au răbdat și înșelăciunea idolilor au doborât. Pentru rugăciunile lor izbăvește-ne pe noi, Mântuitorule, de la vrăjmașul cel nevăzut. Și ne mântuiește pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stând lângă crucea Ta, Hristoase, ceea ce Te-a născut fără sămânță și neputând răbda să Te vadă pătimind fără dreptate, se tânguia cu plângere și striga Ție, cum pătimești, prea dulcele meu Fiu, Cel ce din fire ești fără patimă, laud bunătatea Ta cea nemărginită. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unde am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vărtos decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de regele mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel să nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege că ele Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați vor limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Calea cea neobișnuită și neumblată a mării, străbătându-o neodat, Israel cel ales, striga să cântăm Domnului că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii Tale! Răstignire ai primit cuvântule și cu piroane de necinste ai fost pironit, vrând ca să cinstești pe toți oamenii care slăvesc patimile Tale.

Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Plinitus a spus a cinstitului proroc că sabia a trecut prin inima ta, stăpână, când ai văzut pe fiul tău pe cruce cu sulița împuns. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe mine, cel ce cu dreaptă credință, cu sufletul și cu gura, te mărturisesc pe tine cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, curată și fără prihană, de primejdii cumplite de boli și de greșeli, acum izbăvește-mă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tot adâncul darurilor întru tine, născătoare de Dumnezeu, l-am cunoscut adunat. Pentru aceasta, alergând cu grabă la Dumnezeiescul tău acoperământ, ne izbăvim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine, prea curată, roagă pe cel ce s-a întrupat din prea curate și cinstitele tale sângeri, ca să ne izbăvim de greșeli și de ispite cumplite. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi toți credincioșii, te-am câștigat pricină de laudă, scăpare, întărire și bucurie și sufletelor izbăvire, nădejde și zid, ceea ce ești de Dumnezeu cu daruri dăruită. Sfinte cuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adunându-ne, cinstim cu cântări purtătoare de lumină, dumnezeiască pomenirea ta, Davide prea fericite, cunoscându-te că ești moștenitor al luminii și al zilei, în dumnezeiescul Duh cuvioase. Sfinte cuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omorând pe pământ toate mădularele trupului, ai avut viață locuitoare în inima ta pe Hristos, care a omorât toată puterea diavolului, celui ce a omorât pe om. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, legilor stăpânului plecându-te cuvioase. Ai luat pe umerii tăi crucea ta, urmând lui și smerindu-te, ai surpat trufia vrăjmașului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătatu-te-ai fecioară înfrumusețată cu podoaba virtuților, și ai născut pe Hristos cel frumos, care a înfrumusețat pe oameni cu podoabele cele frumoase ale dumnezeirii, pururea fecioară. Pe piatra credinței, întărindu-mă lărgită-i gura mea asupra vrăjmașilor mei, că s-a veselit Duhul meu cântând, nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de Tine, Doamne. Slavă, Doamne, cinstită-i crucii Tale! Strugurile nestricăciunii, fiind spânzurat pe lemn, a picurat must dumnezeiesc, care veselește inimile oamenilor, iar beția răutății o oprește totdeauna, Iisus, mântuirea sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstită-i crucii Tale! Înălțatu-te-ai pe lemn de voie, Iisuse, și toată lucrarea ce-a rea a diavolului ai destrămat-o, iar pe oamenii cei căzuți în pierzare prin întunecarea minții i-ai înălțat mult milostive. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu focul iubirii de Dumnezeu aprinzându-se vitejii mucenici. De foc nu s-au înfricoșat și de moarte nu s-au temut, căutând să ia daruri nemuritoare și bucurie neîmpuținată și lumină neapusă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Din sângurile lor prealuminată porfiră și-au vopsit purtătorii de chinuri și cu dânsa îmbrăcându-se și în mâna dreaptă, ca pe un sceptru, crucea dumnezeiască purtând, cu Domnul împărățesc pururea. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cetele celor fără de trup te cinstesc, că ai născut pe stăpânul tuturor, cel purtător de trup, care pe toți cei legați i-a dezlegat prin lemnul crucii, dumnezeiască mireasă fecioară, și pe credincioși cu dragostea sa i-a legat. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu mijlocirile tale curată pe Dumnezeu pe care l-ai născut, fă-L milostiv robilor tăi, celor ce aleargă la acoperământul tău și cu credință se închină nașterii tale.
Prea Sfânte Născătoare,

de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ascultă, Fecioară, graiurile sufletului meu, cel adânc tulburat, și în papel prealăudată, izbăvindu-l totdeauna din primejdii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Toată viața mea călăuzește-o, Fecioară, nădejdea și apărătoarea mea, izbăvindu-mă de ispite și de cumplitele primejdii, mireasa lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Aceea ce ai purtat în brațe pe înțelepciunea lui Dumnezeu, cea ipostatnică, Maica lui Dumnezeu, roagă-te acum pentru noi să ne izbăvim din necunoștință și de împietrire. Sfinte cuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Veștejind prin înfrânare frumusețea trupului, ai primit luminile Dumnezeiescului Duh și ai strălucit razele nepătimirii cele luminoase și cu darurile tămăduirilor, Părinte, cu numele prorocului numite. Sfinte cuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând după viețile sfinților fericite, cu totul te-ai sfințit prin faptele cele dumnezeiești. Pentru aceea, în chip tainic, sfințești pe cei ce săvârșesc cu credință sfântă prăznuirea ta, Părinte purtătorule de Dumnezeu prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu rugăciuni de priveghere și cu nevoințe, adormind dezmierdările trupului cu vioase, Părinte, cu adevărat în pace culcându-te ai adormit. Pentru aceea te avem pe tine păzitor, priveghetor, cei ce cu dragoste te cinstim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mai cinstită decât îngerii te-ai retat, Fecioară, căci ai născut pe Cel ce i-a zidit pe ei. Pentru aceea te rog pe tine, Preacurată, sfințește-mi gândul și-mi luminează inima, alungând norii patimilor.

0: Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Prin înfrânare, supunând sufletului patimile trupului, Părinte înțelepte, te-ai rătat înger în trup fericite și înfingându-ți cuibul în pom, ca o pasăre binecuvântare, ți-ai întraripat cugetul spre înălțime. Pentru aceasta, îmbogățindu-te cu lucrările minunilor, te-ai mutat către Domnul pe care din poruncie l-ai dorit. Drept aceea strigăm ție, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc sfântă pomenirea ta.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Elușaua, văzându-și mielul și păstorul și mântuitorul pe cruce, se tânguia lăcrimând și cu amar striga: lumea se veselește luând izbăvire prin tine. Iar pântecele meu arde, văzând răstignirea ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei prea bunului. Doamne, cel fără de păcate, acesteia cu credință să-i strigăm: milostivire, arată fecioară spre noi și iertare de păcate dăruiește celor ce ne închinăm patimilor aceluia. Nu sol, nici înger, ci tu însuți, Doamne, venit ai întrupându-te din fecioară și m-ai mântuit pe mine, omul întreg. Pentru aceasta strig ție, slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Spânzurat ai fost pe lemn, cel ce ai spânzurat pământul pe ape atotputernice, cu sulița în coastă fiind împuns, sânge cu apa ai izvorât spre răscumpărarea tuturor. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Împunsă fiind coasta ta, s-a vindecat durerea mea, cu palma peste obraz fiind tu lovit, am dobândit mângâiere și fiere gustând Hristoase, m-am izbăvit de mâncarea cea dulce. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tare! Împunsă fiind coasta ta, s-a vindecat durerea mea. Palma peste obraz fiind tu lovit, am dobândit mângâiere și fiere gustând Hristoase, m-am izbăvit de mâncarea cea dulce. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cu rănile voastre, rănind pe șarpele cel viclean, rănile inimilor noastre le vindecați pururea, izvorând dar din izvoarele Mântuitorului, dumnezeieștilor mucenici. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rănire peste tot trupul ați adus vrăjmașilor, voi cei ce cu răni ați fost însângerați, pe roată întinși și cu toiege bătuți, purtători de chinuri prea cinstiți, cei cu chip dumnezeiesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întrupat s-a din prea curatele tale sânguiri cel prea înalt, pe care văzându-l pe nedrept înălțat pe lemn prea curată, ai suspinat, lăcrimând și slăveai îndurarea lui. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De rănile sufletului și de bolile trupului meu, dăruiește-mi dezlegare, Stăpână, ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel vânturat de patim și de gânduri, de întreitere valuri ale vieții, cu nădejdea și cu credința întărește-mă, Fecioară, din strâmtorare scapă-mă. Pe mine cel păcătos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din strâmtorare scapă-mă, Maica lui Dumnezeu, de vifor și de primejdii, cu rugăciunile tale, ceea ce ești una prea lăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel învăluit de valurile lumești, smulge-mă, Fecioară, la limanul tău, îndreptându-mă. Sfinte cuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ascultând cuvintele cele izvorătoare de viață ale Duhului, ai părăsit marea vieții cea sărată și cu pâraiele lacrimilor ai uscat curgerile patimilor. Sfinte cuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te plin de înțelegere și de har, Părinte David, în liniște ai căutat pe Făcătorul de bine al tuturor și ai dobândit strălucirea Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătându-se viața ta luminată prin puterea firii, cu ajutorul Duhului ai izbăvit pe oameni din răutatea cea prea silnică, cuvioase David. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudăm-te pe tine, prea curată stăpână, care în chip de negrăit ai născut pe Dumnezeu cel prea lăudat și fără asemănare cu frumusețea ai întrecut cetele îngerilor. Cărbunele mare care mai înainte s-a arătat lui Isaia ca un soare din pântecele fecioresc a răsărit celor rătăciți în întuneric, dăruindu-le luminare dumnezeieștii cunoștințe.
1: Slavă, Doamne, cinstit de crucii tale! Părtași, făcându-te crucii, stăpâne, de bunătate mai tras din adâncul răutăților și v-ați jocorit fiind de voie mai cinstit cu șederea cea de-a dreapta Tatălui. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, încununat fiind cu spini cuvântule, cel ce încununesc cu flori tot pământul, dai din rădăcine spinii patimilor mele și sădești într-un mine cunoștința ta. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pădăria cerice de voi s-a îmbrăcat cu neputința noastră, întărindu-vă, sfinților mucenici. Puterea demonilor de tot ați nimicit-o. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mult nevoindu-vă, sfinților, pe pământ, în ceruri prea mare slavă ați aflat. De cele mai mari primejdii ne izbăviți pe noi, cei ce vă cinstim pe voi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce în cerul cu dumnezeiască cuvință este purtat pe umeri de heruvim cu adevărat. În brațele tale a fost purtat și răstignindu-se pe toți i-a mântuit din stricăciune. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Armă nebiruită împotriva multor feluri de ispite, avându-te de toată supărarea vrăjmașilor în chip vădit, ne izbăvim noi, cei ce te știm pururea Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai presus decât heruvimii, pe cel ce este plinirea legii l-ai născut. Ionul născut Fiului Dumnezeu, cel ce s-a întrupat din tine, pe care roagă-l pentru robii tăi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea curată, ceea ce ai purtat în brațele tale pe Făcătorul tuturor, pe acesta cu rugăciunele tale, fă-l milostiv nouă cerul ce din inimă acum la tine scăpăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din strâmtorare și din sufletul meu cel îndurerat, rugăciunea aduc eu ție, ticălosul, una care ai născut pe cuvântul cel pricinuitor de îndurări, milostivindu-te, ispăvește-mă. Sfinte Preacuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întinzându-ți ochii și cugetul către cel ce a fost răstignit pe lemn, ai răbdat în pomoar și ți-a șunit sorile care te înghețau, Părinte. Sfinte Preacuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum nu prin întuneric, nici prin nălucire, vezi dumnezeiască frumusețe prea fericite, ci mai vărtos față către față cu vioase, dezlegându-se oglinzile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Strugure prea frumos al dumnezeieștii vite, arătat cu vioase David, izvorând vinul umilinței pentru cei ce și-au ieșit din minți de beția patimilor, Părinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptează în viața și a plecările cugetului Fecioară Preacurată către voirea cea dumnezeiască a celui ce a venit către noi din tine în chip de negrăit. Glasul graierilor rugăciunii din suflet îndurerat, auzindu-l, Stăpâne, ferește mădărele că singur ești săvârșitorul mântuirii noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, dându-ți spatele spre bătăi, obrajii tăi spre lovire cu palma și fața spre scuipare, Mântuitorule, m-ai mântuit pe mine, care ne împunește mult, ți-am greșit. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, ca un miel ca să fii junghiat, ai venit, Hristoase al meu, întorcând la viață pe cei omorâți, cu înveninata mușcarea lupului celui nevăzut. Slavă răstignirii tale! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Legile Stăpânului păzim mucenici de la voia ce nelegiuită a călcătorilor de lege, cu totul s-au abătut și murind viața ceea ce va să fie au câștigat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răspăindu-vă, Sfinților, cu bucurie împotriva stăpânirilor celor potrivnice, cu dumnezeiești arme pe acestea le-ați biruit și cu un de biruință de la Dumnezeu ați luat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca să-ndumnezească pe om, Dumnezeu se naște din tine, Fecioară, și se răstignește și gustă moarte ucigând pe cel ce mă ucisese pe mine mai înainte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tulburat fiind eu, îmbrăcat m-am cu haina nebuniei mele, dar Tu, Maică pururea Fecioară, care născut pe Dumnezeu, dă-mi în loc veșmântul bucuriei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din viețuirea cea sfințită am căzut întristându-mă uticălosul și mă întoarce și binecuvântată stăpână la poruncele Fiului Tău, îndreptându-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce e născut pe cuvântul cel prea milostiv, care cu sângele Lui a mântuit din stricăciune pe oameni, învrednicește-mă de îndurarea cea dumnezeiască. Sfântul Preacuvioasă Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Casa Dumnezeescului Duh te-ai cunoscut cuvioasă, fiind închis într-un mic lăcaș și alegând mai de folos calea cea strâmtă decât pe cea largă. Sfântul Preacuvioasă Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plecatul să ai sufletul legilor Stăpânului Părinte și te-ai făcut plin de lumină și primitor darurilor Duhului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înfrumusețându-ți viața cu minunile cu adevărat s-a lăsit până la marginile pământului. Pentru aceea, cu credință, te lăudăm purtătorul de Dumnezeu, Părinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Țesutul s-a mai presus de fire, trup din curate sângerile tale, celui ce a zidit pe om. Pentru aceea, cu credință, te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

0: Tatăl Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca o grădină pururea înflorită și aducătoare de roadele virtuților, te-ai arătat deasupra copacului celui sădit, ca o pasăre cu bun vier și mai presus decât raiul, primind în inima ta pomul vieții pe Dumnezeu. Pe acesta l-ai lucrat de Dumnezeu înțelepțite, cu care ne și hrănești pe noi prin har. Roagă-te pururea pentru noi, prea fericite David, cuptorul desfătărilor mele, cel ce mi-aprinde văpaia cea veșnică. Rugăciunele ca și cu lacrimile tale, cele mult curgătoare, stingel preacuvioase David, aprinzând cărbunele dragostei ziditorului meu, unul asemenea celui de demult, căci ai purtat jerate ca o jertfă în mâinile tale, și l-ai minunat pe împăratul ca să te laude pe tine, purtătorul de lumină, prea fericite David. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 26, pomenirea preacuviosului părintului nostru David din Tesalonic. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintului nostru Ioan, episcopul Goții. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Antion, care cu pace s-a săvârșit. Cu ale lor, Sfinte rugăciune, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului călcător de lege, în altă văpaie a înălțat, iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu, roa Duhului, cel ce este binecuvântat și preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Pe mine cel căzut din călcarea poruncii mai ridicat, înălțându-te pe cruce, cel ce ești învierea tuturor. Și doborând pe doborătorul luptător, mort l-ai arătat și cu totul nelucrător, slavă stăpânirii tale! Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Cu piroanele ai pironit păcatul strămoșului Hristoase și cu trestea fiind bătut slăbozirea iscălit tuturor oamenilor. Slavă patimilor tale, prin care ne-am mântuit din patimi nenumărate! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! A avut au trupurile tăiate de mâinile ucigașilor celor răi, binebiruitorii și mari mucenice lui Hristos, dar au rămas cu Duhul nedespărțit de Dumnezeu, tăind cu sabia bărbăției și junghind pe înșelătorul vrăjmaș. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Oastea cea nebiruită, aducându-și cu tărie nebiruită pe Hristos cel răstignit, pe oastea cea ucigașă cu totul animicit-o, luând ca dar de biruință viață ce fericită și nepieritoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Palat în sufletit al împăratului și scaun în mijlocul focului, te-a arătat fecioară, pe care șezând el a ridicat din întâia cădere pe toți oamenii și cu șederea cea împreună cu Tatăl i-a cinstit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe cruce fiind pironit, cel ce s-a întrupat din tine, Născătoare de Dumnezeu, a rupt zapisul lui Adam, pe care acum roagă-l Fecioară ca să-i zbăvească de toate răutate pe cei ce cu credință strigă. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nădejde bună și apărătoare înfricoșătoare ești, Stăpână, și acum te rugăm să dăruiești noi anul bunătăților tuturor celor ce nădăjduiesc în tine și strigă Fiului tău. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! De întunericul cel cumplit al vieții sunt ținut și n-am aflat pe cel ce împreună să se întristeze și împreună să pătimească cu mine. Cu strălucirea ta, Fecioară, risipește-mi negura greșelilor și luminează-mi pe mine cel ce cânt. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Haina cea frumoasă a poruncilor de mântuire cu care am fost îmbrăcat la botez, am înnegrit-o cu lene euticălosul. Și acum alerg la tine, Fecioară, cerând ca iarăși să mă îmbrac prin tine, ca iarăși să îmbrac prin tine haina curăției. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Adam, căzând odinioară din viața cea nestricăcioasă, s-a mântuit prin nașterea ta prea curată. Iar acum pe mine, care sunt ținut de boală, izbăvește-mă, Fecioară, însănătoșindu-mă și mă vrednicește să-ți cânt. Binecuvântată ești prea curată, ceea ce pe Dumnezeu cu trup l-ai născut. Sfinte preacuvioasă, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să tot ai nemișcat pe ramurile copacului cuvioase, adăpându-te adesea cu lacrimile tale și neîncetat cântând, Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toată dorirea o ai întins către Dumnezeu, toată inima ta o ai făcut primitoare dumnezeiștilor daruri, purtătorul de Dumnezeu în veci. Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndreptat-o să ai viața către voia cea dumnezeiască, ajuns ai precum ai făgăduit la Maica cetăților cea de sus, întru care ai avut viețuirea ta cu cetătorile de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu, Părinte, fiind prea strălucitor, ai luat jerate cu palmele tale, care lucru văzându-l împăratul s-a spământat și căzând s-a închinat ție. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin nașterea ta născătoare de Dumnezeu s-a dezlegat oamenii de blestem, ceea ce singur ești binecuvântată. Pentru aceasta, ca pe una ce ești plină de har, te slăvim în veci. Idolul cel de aur, disprețuindu-l de trei ori, fericiți tineri, privind chipul lui Dumnezeu cel viu și neschimbat, în mijlocul focului cântau. Toată făptura cea înființată să laude pe Domnul și să-L prea înalți întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Poporul cel îndărătnic și care fără de frică lucra toate fără de legere, în mijlocul celor fără de lege pe tine îndurate, cel ce îndreptezi pe cei fără de lege, ferem te-a înălțat răstignindu-te, pe care toată făptura te slăvește ca pe Domnul, lăudând îndelungă răbdarea ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Sângerat ți-au degetele Hristoase când ai fost pironit pe lemn, și sângele care de demult se aducea ca jertfă idolilor spre pieirea celor ce l-aduceau, l-ai oprit. Pentru aceea te slăvește toată făptura Dumnezeului al tuturor, lăudând îndelungă răbdarea ta. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De ape vii fiind plini mucenici, bălțile înșelăciune le-au secat, cu dumnezeiștile râuri ale sângeirilor, cu credința ne-a bătute strigând. Toată făptura cea înființată să laude pe Domnul și să-L prea înalțe între toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mulțimea nenumărată a sângeirilor voastre, sfinților, focul păgânătății l-a stins, și rătăcirea mulțimii idolilor elinește a risipit, și a luminat pe toți credincioșii care cântă toată făptura să laude pe Domnul și să-L prea înalțe între toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mieloșeaua cea fără prihană, frumusețea prorocilor și a mucenicilor, văzându-te ca pe un miel spânzurat pe lemn, plângea cu amar și grăia. Toată făptura cea înființată să laude pe Domnul și să-L prea înalțe întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Turn sigur de tărie și temelie, păzitoare și apărătoare, câștigându-te toți, ne mântuim acum lăudând nașterea ta prea curată și prea înălțându-o întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mintea mi se slăbește acum căzând într-o adâncurile necinstirii, încât de acolo cu multe feluri de rele m-am înconjurat. Și Tu, Fecioară, tămăduiește-mă cu lumina nepătimirii îmbrăcându-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvor limpede al nemuririi, Te știm pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe cuvântul Tatălui celui fără de moarte, care izbăvește de moarte pe toți și cel preanalță pe El întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvor de tămăduiri, izvorăști pururea nouă credincioșilor curată, al cărui dar îndestulat, luând, lăudăm nașterea Ta, cea cu totul fără prihană, și o preanălțăm întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvor limpede al nemuririi, Te știm pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe cuvântul Tatălui celui fără de moarte, care izbăvește de moarte pe toți și cel prea înalță pe El în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvor de tămăduiri, izvorăști pururea nouă credincioșilor curată, al cărui dar îndestulat, luând, lăudăm nașterea Ta cea cu totul fără prihană, și o preanălțăm întru toți vecii. Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Zori înțelegători, Te-ai arătat celor dintr-un tunericul vieții fericite, să strălucind lumina cunoștinței tuturor celor ce cu dragoste te laudă și prea înalță pe Hristos în veci. Sfinte Preacuvioasă Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcută-te-ai drept și smerit și blând, asemănându-te cu adevărat celui cu numele tău numit lui David. Pentru aceea, împreună cu dânsul, ai moștenit, Părinte, pământul celor blânzi într-o toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Tu fericite, David, stâlpul al sihăstriei de Dumnezeu luminat, te-a arătat alt proroc dumnezeesc, prorocind cele viitoare prin dumnezeiască insuflarea dumnezeescului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Fecioară, frumusețea lui Iacov, pe care te-a iubit Dumnezeu și te-a ales, te cinstim ca pe una ce e singură, prea curată și binecuvântată, și te lăudăm întru toți vecii.

0: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, Tu cântări cinstindu-o să o mări.
1: Mărește sufletul al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu, pe Dumnezeu Mântuitorul meu, ceea ce ești mai cinstit.

Nu se pricepe nicio limbă, te lăuda după vrednicie, ci se întunecă și mintea cea mai presus de lume, să cânte ție născătoare de Dumnezeu. Însă fiind bună, primește credința că știi râvna noastră cea dumnezeiască, că tu creștinilor ești folositoare, pe tine te mărim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, ca să se închipuiască de demult patima ta, Isaac a fost legat cuvântule, dar a fost dezlegat când s-a văzut legată voia cea închipuitoare în pomul sa vechi al iertării. Și a scăpat el atunci de o junghiere adevărată, fără de voie. Iar tu de voie, fiind junghiat din răutăți, ne-am izbăvit. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, mai frumos cu podoaba decât fiii oamenilor fiind hristoase. Nu ai avut podoabă nici chip când ai pătimit fiind spânzurat pe lemnul crucii și înfrumusețe-n toată urățenia neamului omenesc. Slavă îndurării tale, unul îndurate, Doamne, Sfinților mucenici rugați fără Dumnezeu pentru noi. Locuitorii ai Sionului Cerului de Sus v-ați arătat dumnezeiștilor mucenici, asemenea cu îngerii, ca unii care sunteți împreună cetățeni cu ei. Și biserica celor întâi născuți o luminați cu strălucire Sfinților, strălucind cu dumnezeiască lumină și cu cununa muceniciei împodobindu-vă. Sfinților mucenici, rugați vă Dumnezeu pentru noi. Prieteni iubiți ai Celui ce cu preamărire v-a iubit pe voi, feriți-mă de iubirea cea măgitoare față de trup Sfinților mucenici ai Domnului. Și cereți tuturor celor ce săvârșesc pomenirea voastră, sfințenie și luminare și dezlegare de cumplitele păcate. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De Dumnezeu fericită fecioară, toată nădejdea mea spre tine cu o sârdie împun. Izbăvește-mă, Maica vieții cele adevărate și roagă-te prea curată, să mă umplu de desfătarea cea veșnică, eu, cel ce cu credință și cu dragoste, într-o cântări te măresc. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Arătându-te, Fecioară, luminează întunericul sufletului meu, cu strălucirile cele fără de materie ale luminii tale, ceea ce ești ușa dumnezeiești lumini și mă vrednicește curată, să mă saltur de veșnica desfătare, eu cel ce cu credință și cu dragoste într-o cântări pe tine te măresc. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În pântecele tău, sălășluindu-se Fiul, pe care mai înainte de veci din pântece Tatăl l-a născut, om de săvârșit s-a făcut. Și izvor de daruri pe tine, Maica lui Dumnezeu, te-a arătat nouă, celor ce ne închinăm cu credință nașterii tale cele negrăite. Sfinte cuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adunându-ne astăzi toți să săvârșim cu credință sfântă prăznuirea Sfințitului Părinte, care a strălucit într-o sihăstie și s-a dat pe sine cu totul lui Dumnezeu prin viață desăvârșită. Sfinte preacuvioase, Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cuvioase David, văzând prorocește mutarea ta, o ai spus popoarelor, când fiind trimis ai încetat mânia cea tare a împăratului împotriva lor înțelepte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfântă pomenirea ta ne sfințește astăzi pe noi, care cu credință o săvârșim, cuvioase David, căci cu sfințenie ți-ai săvârșit viața ta, Sfinte, și după adormire te veselești împreună cu Sfinții Îngeri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa purtătoare de lumină te-a văzut mai înainte Ezechiel, prin care a trecut lumina cea adevărată, Hristos, Dumnezeul nostru, pe care roagă-L neîncetat prea curată să-mi deschidă ușile pocăinței.

0: sarcini și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Bucură-te, cruce prea sfântă, zidul cel nesurpat al lumii, scăparea scârbiților și a celor ce sunt într-o nevoie, biruința celor ce conduc și apărătoarea credincioșilor, surparea barbarilor, cununa apostolilor și mântuirea credincioșilor. Pe cruce răstignit, văzându-te pe tine prea curat, aplângând și tânguindu-se striga, cum ai apus soarele slavei începătorul luminii, cum pe cruce ai fost pironit și cu sulița în coastă ai fost împuns, Fiule și Dumnezeul meu, pentru a oamenilor mântuire. Pe veselia lumii, ca de o necurăție înstrăinându-te și veșteșindu-ți trupul cu nemâncarea, ai înnoit puterea sufletului și te-ai îmbogățit cu slava cea cerească prea lăudate. Pentru aceasta nu înceta, rugând pe Domnul pentru noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe tine de Dumnezeu născătoare, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce are mari milă. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pusurile pe ele în veac și în veacul veacului. Legele a pus și nouă vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, târătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să bei cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare. Ca să lege pe împăraților în obiezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânși și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru puterea tăriei Lui. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță. Lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în hor. Lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare. Lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Slavă ție Celul ce ne-a arătat nouă lumina.
3: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările tale. Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să primim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului,
1: miluiește.
0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. Doamne, miluiește.
0: Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește.

0: la pricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere, e preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții Dumnezeu, noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume, că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înaltă, veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Căci este binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserică.

De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.

tale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie să vârșim, ale Sfântului Cuvios David din Tesalonic și a Sfântului Ioan Episcopul Goții, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților.

Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă.

0: cu binecuvântarea sa cerească și să-l facă înfricoșător tuturor vrăjmașilor noștri, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru că armatei sale, cele credincioase, ce va purta drapelul acesta și va privi la el, să-i dea cu milostivire, îndrăzneală, putere și tărie spre sfărâmarea și călcarea tărie celor ce năvălesc asupra noastră, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să dea putere iubitoarei de Hristos armate să o arate întotdeauna îmbărbătată și vitează împotriva tot vrăjmașul și potrivnicul și să dăruiască robilor săi pace și întărire, grabnică izbăvire de toate primejdiile și nevoile și de cursele

ca să dea armatei noastre creștine putere, tărie necovârșită și iubitoare bărbăție cu vitejie spre risipirea vrăjmașilor noștri. Domnului să ne rugăm. Pentru ca să izbăvească pe credincioșii săi robi de venirea asupra lor a celor de alt neam, de toți cei care voiesc războiul și de năvălirile vrășumașilor, și să păzească în pace biserica și pe

Dumnezeul nostru, cel ce ai ascultat pe Moise, care a întins către tine mâinile sale și a întărit pe poporul lui Israel asupra lui Amalek, și lui Iosua, lui Navi, celui ce se lupta, ei îngăduit oprirea soarelui pentru dobândirea biruinței. Tu și acum auzi-ne pe noi care ne rugăm ție pentru ostașii aceștia care s-au adunat aici. Binecuvintează-i și întărește, dă-le lor inimă îndrăzneață asupra potrivnicilor și trimite-le înger luminat, iar vrăjmașilor înger înfricoșător și îngrozitor, care să-i oprească, să-i alunge și să le slăbească inima și îndrăzneala să o întoarcă în fugă. Și depărtează de la robii tăi care ies acum în ziua drapelului național și de la noi toți toată foametea și molima, și ne izbăvește de foc, de sabie, de năvălirea vrăjmașilor și de toată asuprirea potrivnicilor. Fii împreună călător cu ei, dă-le lor toate cererile cele spre mântuire. Învață-i și înțelepțește, mântuiește-i, apără-i și îi păzește, curățește-i și îi umple de toată bucuria cea duhovnicească. Fii ocrotitor și izbăvitor sufletelor și trupurilor lor, și ca un bun, îndurat și iubitor de oameni, dă-le iertare păcatelor în ziua judecății. Miluiește-i pe ei și pe noi și ne binecuvintează pe toți în toate zilele vieții noastre, ca dobândind de la tine ajutor, ocrotire și izbăvire, întotdeauna să-ți înălțăm slavă și mulțumire. Că tu ești nădejdea și întărirea poporului tău și ție slavă înălțăm, unul născut fiul tău și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în

se binecuvintează și se sfințește acest drapel militar într-o putere și întărire armatei noastre creștine și spre biruința asupra tuturor vrăjmașilor prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tău,

0: primește drapelul acesta care este sfințit cu cerească binecuvântare, spre a fi înfricoșător și înspăimântător vrăjmașilor. Să-ți dea Domnul har și cu bărbăție să treci cu el nevătămat prin oastea potrivnicilor spre slava Preasfântului Său nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și purea și în vecii vecilor.
1: Amin. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pur

fost adevărat cu Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate și ale Maicii ale Sfinților Sfinților și Sfântului Vaților Apostolilor ale Sfinților, dacă vioasă și mai știu noastră Parascheva, o frumoasă de Sfânta Petrale și Antrei din Moldovești pentru rugăciunile Sfinților Dreptilor Dumnezeștilor, Părintea Aghiceana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne miluiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Drapelului național, aș dori să subliniez faptul că drapelul național este un simbol al comuniunii dintre generații, generațiile celor care s-au jertfit pentru țară, generația noastră a celor care sunt chemați să-și servească țara și a celor care vor veni. Am sfințit acest drapel pentru că în inima și în mintea românilor, credința în Dumnezeu și iubirea de patrie au ocupat un loc alături de altul și biserica a fost alături de popor în toate momentele prin rugăciune și prin jertfă. Să ajute Dumnezeu ca acest drapel să fluture peste o Românie unită, credință, demnitate și

ape și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți.

noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: cunoaște toată
1: puterea aceasta. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu pe cioară, că de tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei din întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drept, cel ce ai primit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. A unii izbăvitorat celor iubiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor împăraților ajutător. Purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de smerderii cei răvnitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea te-a ridicat către lăcașurile cele Dumnezei și izvorul tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfinții cortul tău, Maică prelăudată. În Moldovei lauda cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată, Parascheva nu înceta cu fierbințeală ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmăm cu evlavii, milostivirii cerești Moldovei te-a arătat arhipăstori, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană. Pe drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea înserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip că luând cruce ai urma lui Hristos, lucrând ai învățat să nu se uite la trup că ce este trecător și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură prea cuvioase, Părinte David, Duhul tău, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pentru cele fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristos, Dumnezeu ne împacă lumea ce se găsește în războaie. Se întărește biserica ta.

scripturi, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Văzând aceasta, fariseii au zis lui: iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbătă. Iar el le-a zis: oare n-ați citit ce a făcut David când au flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa Domnului și a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților.

și de-a pururea pomeniții Hritoresc în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, trei măritori creștini, care odihnesc

Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Fericiților și la pururea pomeniților câtitoresc locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt cu tot neamul lor cel adormit și pentru casa li se iertelor toată greșeala și adevăr.

0: Împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne
1: miluiește.
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavole surpat și dăit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apururi a pomeniților ctitori a acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și care se vor mai pomeni, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ia.
2: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Dați-vă cei chemați.

Dumnezeu pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută-ți pe robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea ta și învernicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără cu turma ta cea aleasă, ca ce aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învernicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujirea ta cu puterea Duhului tău celui sfânt ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să te chemăm pe tine în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

slujba duhovnicească. Dorele lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără o sândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fi în poziție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Corii români căzuți din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întrecerea neamului.

0: Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat,
1: a pătimit
0: și s-a îngropat
1: și a înviat
0: a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șoară de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un bătesc reîntarea păcatelor, aștept învierea morților,

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre plată sau spre o sândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâi aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, tu miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o jertfenii cu tot, pe care primind-o jertfenii cu tot ce mai presus de cerul, trimite-ne nouă harul prea Sfântului Tău Duh.

rugat și trimite peste noi toți milele tale și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare.

să le daruie și să o aduc și stau Sfinții Domnului să le rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele Sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jefernic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Tu și creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând,

0: Cește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

stau înaintea noastră a tuturor spre binele tocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și pe aer împreună călătorește, pe bolnavii tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut fiului tău cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Slavii împărăției tale și vină ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învernicește prin mâna ta cea puternică ne se dea prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și pe noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă cu mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă cu mine păcătosul.

În ziua 26 a lunii iunie, pomenirea Sfântului Cuvios David din Tesalonic. Acest fericit părinte David s-a născut și a crescut în strălucita cetate a Tesalonicului și din pruncie, supunându-și poftele trupului, cu înfrânarea și curăția s-a arătat ca un înger în trup, strălucind ca un luceafăr. Asemenea, și-a părăsit prietenii și averea pe care a împărțit-o săracilor și a mers la mănăstirea Cuculation, unde s-a făcut monah. Acolo a rămas nevoindu-se în post și rugăciune și păzind toată fapta bună, iubind mai ales înfrânarea și smerenia, ca unul ce socotea că traiul îmbelșugat aduce trândăvia sufletului, iar alergarea după laude întunecă și risipește faptele bune. Citind fără odihnă minunatele fapte și pătimire ale sfinților, se minuna de puterea credinței lor și se osândea pe sine, socotindu-se nevrednic și slab în sufletul său. Aflând din acele cărți că stăpânindu-și trupeștele, trebuințele trupești, dobândeau sfinții tărie de nechipzuit pentru sufletul lor, tânărul călugăr năzuia să le urmeze pilda, înfrânându-și pornirile pământești și căutând a crește în dragostea pentru cele duhovnicești. Iubea cu deosebire viața Sfântului Simeon Stâlpnicul și îndelunga răbdare a Sfântului Daniel Stâlpnicul. Așa a crescut în inima cuviosului David hotărârea de a se face urmaș acestora. Drept aceea, făcându-și cuib într-un migdal, ca o pasăre cântătoare din acel loc bucura pe toți prin cuvintele sale, legănându-se să nu coboare de acolo 3 ani de zile. Și răbda cu vitejie gerul și viscolul, ploaia și arșița soarelui, și cu cât își chinuia mai mult trupul, cu atât cobora în sufletul său mai multă liniște și pace. Și s-a îmbogățit astfel cu lucrarea minunilor. Iar când s-au împlinit 3 ani, ucenicii i-au ridicat o chilie și au fost multora povățuitor. Deci, primind a merge la Constantinopol, ca a trimis al mitropolitului cetății sale, fericitul David a minunat pe binecredinciosul împărat Justinian prin înțelepciunea cuvântului său și prin nepătimirea cea mai presus de firea a trupului său, că luând în mâna sa cărbune aprins și tămâind pe împărat, focul nu i-ardea mâna. El și-a aflat obștescul sfârșit pe când se întorcea în apropierea Tesalonicului, cu vestea bună a dobândirii cererii pentru care mijlocise la împărat și s-a dus să stea înaintea lui Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu. Tot într-o această zi, cuvânt din Pateric, ne-a povestit nouă Ava Paladie că, intrând în Alexandria împreună cu Ava Daniel pentru o anumită trebuință, a întâlnit pe un tânăr ieșind dintr-o baie unde se scăldase. Și văzându-l pe el, bătrânul a suspinat și a zis către Ava Paladie: vezi pe acest frate, se va defăima numele lui Dumnezeu prin trânsul. De să mergem după el ca să vedem unde viețuiește. Și mergând pe urma lui, au intrat după el și bătrânul, luându-l deoparte, i-a zis: frate, tânăr fiind și sănătos, nu ți se cuvine să te scalzi la baia de obște, ci să fii încredințat, fiule, că pe mulți mintești. Însă acela a răspuns bătrânului: de a-și plăcea oamenilor, n-aș mai fi sluga lui Hristos, dar scris este: nu judecați ca să nu fiți judecați. Atunci bătrânul i-a pus metanie zicând: iartă-mă pentru Domnul că am greșit ca un om. Și am ieșit de la el, iar bătrânul, suspinând și lăcrimând, a zis: să te încredințeze pe tine adevărul, frate, că mai mult de 50 de diavoli am văzut înconjurându-l și turnând peste el noroi, iar o arăpoaică șezând pe umerii lui îl săruta pe el și alta arăpoaică jucând înaintea lui, nerușinările îl învăța, iar diavolii mergând împrejurul lui se veseleau de starea lui. Iar pe Sfântul Înger nu l-am văzut nici aproape, nici departe de el. Pentru aceasta socotesc că el era plin de toată necurăția. Și-o dovedesc acestea și hainele lui care sunt de căprioară, moi și împodobite cu fir, apoi și petrecerea lui așa, fără de rușine, în mijlocul acestei cetăți în care și cei ce au îmbătrânit în nevoință, când intră pentru treburi de neînlăturat, se sărguiesc să iasă îndată ca să nu sufere vătămare. Apoi, de nu era el iubitor de sine și iubitor de dezmierdări și iubitor de desfrânări, nu s-ar fi dezvolit pe sine fără de rușine în fața tuturor, și n-ar fi privit și pe alții goi ca și el,
când Sfinții Părinții noștri, Antonie și Pahomie, Amun și Serapion și ceilalți purtători de Dumnezeu părinți, au legiuit ca nimeni dintre călugări, fără de mare boală și nevoie, să nu se dezgolească pe sine. Că și ei înșiși, pentru oarecare trebuințe, având nevoie să treacă râuri și nefiind luntre, nu sufereau să se dezgolească, pentru că se sfiau de Sfântul Înger care urma după ei și de soarele care ilumina, deși nu-i vedea vreun om. Și se rugau lui Dumnezeu și treceau prin văzduh, fiindcă iubitorul de oameni și atotputernicul Dumnezeu primea îndată cererea lor plină de evlavie și prea slăvit o împlinea și o săvârșea cu fapta. Acestea, spunându-mi-le, bătrânul a tăcut, iar după ce ne-am întors noi la schit, n-au trecut multe zile și au venit frații de la Alexandria care ne-au povestit că fratele cutare, cel ce cu puțin mai înainte venise de la Constantinopol, acela despre care vorbise bătrânul, s-a aflat că desfrânase cu femeia lui Selentarie și fiind prins de slugele lui și de vecini, a fost ucis, făcându-se tuturor rușine și ocară. Iar eu, auzind, m-am dus la Ava Daniel și am povestit lui cele ce s-au întâmplat. Și auzind, bătrânul a lăcrimat și a zis, pedeapsa celui mândru este căderea. Cu aceasta bătrânul a arătat că acela de nu ar fi suferit de mândrie și ar fi primit sfatul său, nu ar fi pătimit una ca aceasta, pe care o vor suferi și alți mândri dacă nu se vor învăța prin această cădere să fugă de o prăpastie ca aceasta. De aceea, Părintele a poruncit să se scrie acestea și să se pună în cartea cu minuni ale purtătorilor de Dumnezeu părinți, spre folosul și zidirea celor ce o vor citi. Tot într-o această zi, cuvântul al Sfântului Vasile cel Mare, ca nimeni să nu deznădăjduiască de mântuire, căzând în multe păcate, ci să se pocăiască. Nimeni umblând în răutate păcatului să nu deznădăjduiască, știind că pentru boala sufletului, leacul sufletesc este pocăința. Pentru că prin ea se poate tămădui toată neputința și chiar stâlpul cel de întărire de ar cădea, prin pocăință poate să se îndrepteze. Frate, să nu fie hulite de tine ierburile cele de leac, nici să ți se închidă cetatea mărturisirii, nici să te lași pe tine în adâncul răutăților, nici să te predai singur celui rău, ucigașul de oameni, pentru că Domnul știe a ridicat pe cei căzuți. Dacă nădejdea mântuirii te-a părăsit pe tine, frate, sau pomenirea lui Dumnezeu, sau cugetarea bunătăților ce vor să fie, sau frica chinuirilor care sunt pregătite celor ce nu s-au pocăit, nu sunt în mintea ta, apoi grăbește-te de grabă, ridică-ți ochii la cer și vină-ți în simțire. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă înfrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, Tu împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Aleluia!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o
2: întărește-ne pentru toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi, că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor Sării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, cel ce ai primit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însă, întru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, a Sfintei Preacuvioasei Maicii Noastre Parascheva, a Sfântului Ierarhiosie cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfântei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Cuvios David din Tesalonic și a Sfântului Ioan Episcopul Goției s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea Ta toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarea Maria, ale Sfântului Cuvios David din Tesalonic și a Sfântului Ioan Episcopul Goții, a căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și...

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a căui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios David din Tesalonic și a Sfântului Ioan Episcopul Goție, corocomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor și Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălăștuiește întru noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, multă milostive Parascheva, prin noi de umilință, aducem noi nevrednici. Că mari daruri ne-am învrednicit, a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți a Mântuitorului nostru să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie Tu purtând și fire slăbănoagă, ai știut abilii toate putere vrășmașilor, prin buna înțelepciune pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbițe cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor. Bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, inima lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuită a vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii cu Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce le cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururile rândășduim de multe boli și primești să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia aceea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari norociri, la Tine ne zvin cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Epivată, văzându-te pe tine, laudă pământului ei răsărind din toale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea haine smerenii, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, mântuitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră Sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm de încetat, aliluia!
3: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, pe care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosită, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinearea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de berșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de tot, dar gândurile lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și răcrămând, că n-avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smuchinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne! Ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cu vioase, că te-ai învrednicit a potrodi prin nevoințele tale zbudărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind de mâna lui Hristos cruna slavei, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai săbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului de cele amăgitoare și le-a rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin alea ajutoare a fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te făcului Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte? Vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră, ne rugăm ție, ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alene suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm, să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
3: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, Astăzi ne osândești și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu, însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare și dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamărim. Bucură-Te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-Te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-Te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-Te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-Te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-Te, contenirea patimilor, bucură-Te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-Te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-Te, domolirea celor puternici, bucură-Te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-Te, stărpitoarea răutăților, bucură-Te, izvorătoarea milostivirii, bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile Tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștii care ți-aduce să mulțumire, mărire laude Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încurunat, nevoindu-Te prin credință, mărire fapte cele cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grem. Bucură-Te, mireasă duhovnicească, bucură-Te, coruna adevărului, bucură-Te, toiagul biruinței, bucură-Te, slava monahilor, bucură-Te, povățuitoarea creștinilor, bucură-Te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-Te, păzitoarea sihaștilor, bucură-Te, pomenire peste veacuri, bucură-Te, propovăditoarea drepte credințe, bucură-Te, surpătoarea resturilor, bucură-Te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-Te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestică cea să luat în veci. Pentru această mărire aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Rău cugetătorii, prin tine fi mustrați înspăimântă, văzând slavă lui Dumnezeu, ce-a gătit omul depărtat de păcate, în tine luminen, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, care a străducește, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-se. Bucură-Te, izbăvitoarea noastră, bucură-Te, povățuitoare, bucură-Te, îndreptătoare, bucură-Te, izgonitoare de rele, bucură-Te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-Te, alungătoare fiarilor stălbatice, bucură-Te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-Te, feritoare de înluciri, bucură-Te, risipitoare de grindină, bucură-Te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-Te, ceea ce îndoie belșug de roade bune, bucură-Te, veselitoarea pulgarilor. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile Tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugându-Te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele Tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgănuit-o a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmerdarea și plăcerea lumești, haina cea scumpă cu aceștătorului venind de la biserică ai schimbat-o părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-Te, trandafir neatins de vermele trufiei, bucură-Te, clind răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-Te, palata nevinovăției, bucură-Te, scaunul domnilor, bucură-Te, sceptul celor ce conduc, bucură-Te, ocrotitoare neobosită, bucură-Te, apărătoare neînfruntată, bucură-Te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-Te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-Te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-Te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-Te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate, înturate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe cheze și a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa din preună, aliluia!
4: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nedejde? Către tine ne înzuim preacuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevredincia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind de tara păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privind-te cu noi rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis sărea acestea. Vede ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat. De cât o lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândită rugătoare de-a dreapta Tronului Slavei, scântăm ție, bucură-te! Și de Dumnezeu laudă ceea cerească, aliluia!
4: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeri și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de vergi, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbițe apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori. Bucură-te, sprijintoarea mea păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasa Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care se vârșe prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Bineprimite, fă rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna ne-a ajutat ca să cântăm cu bucurie minunile tale. Slavă lui!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura. Nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotință de săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu tăce rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin stârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unii născut Fiul lui Dumnezeu. Dar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vedească, dar cel care lucrează,

0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșaneanul, episcop vicar al Iașilor, arhimandrice Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelei Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Maniel, Vasile, Paul, Mihail, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahii Leon, Tuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Paraschieva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, salții Andrei Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, Drijorul, Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanel, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifonil, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Ioan și pentru casa li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspină, strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletele și sufletelor și ale trupurilor, robilor tăi bolnavi și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Că ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi elevi și studenți harul Sfântului Său Duh și să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava prea Sfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesneltător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Legea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință,

0: Fărați cereți în Scripturile Duhul adevărului care pretutindeni și pe toate ne împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întunăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta.
1: Binecuvintează, Părinte!
0: Binecuvântată este

Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea în toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea tu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze unde

0: Sfântă slujbă și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor runge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o acesta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Ne miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
2: Amin.
3: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, Amin. Ca să fie celor ce se vor runge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
3: Ne miluiește.
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
3: Amin.
4: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: milostivie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bucurați-vă dreptilor întru Domnul, celor drept se cuvine laudă.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător, iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ. Și să vă fie voi ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalm, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un telemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea.

0: din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
1: Ție, Doamne, slavă!
2: Să luăm aminte!
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el a zis, i-a zis: Drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea, și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și i-a zis: Ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el.

Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom,

Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconii Iustin, Florin și Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian,

0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește unde lemnul acesta și îl fă robilor Tăi aceștia, toți cei care sunt prezenți la această sfântă taină, și celor care se pomenesc, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, care se vor unge spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși miluiești, Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți, și celor din întuneric, descoperiți-vă, că a strălucit în inimile voastre, în inimile noastre, lumina cunoștinței unui născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a vețuit. Și celor ce l-au primit, le-ai dat puterea să se facă Fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în un dilemnul sfințit chipul crucii, ca să ne face noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt, însuși, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale, celei noi, a Fiului Tău, prin undelemnul acesta, pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca, dezbrăcându-ne de poftele cele lumești, să murim păcatului și să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acesta. Facă-se, Doamne, unde lemnul acesta, unde lemn de bucurie, unde lemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea devolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică, ca și cei care se vor runge cu unde lemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plată chemării celei de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unuia născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi aceștia prezenți la această sfântă taină, pe cei care se pomenesc și care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, de neputința trupească și sufletească ce a cuprins și fă să vieze prin harul Hristosului Tău, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu folosirile cinstitelor cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului, măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostole, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și tămăduitorilor fără de arginți Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Moche și Anichit, Alaleu și Trifon, ale sfinților și dreptilor dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unuia născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea.

0: și laudă mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire. Certându-mă, m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romania Sfântului Apostol Pavel și cire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, și fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, și precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris pe învățătura noastră,

au gândit la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos.

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus privind în sus a zis către el: Zahei, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se și văzând toți murmurau zicând că a intrat să găzuiască la un om păcătos. Iar Zaheu stând a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nepăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul lui Avram. Căci

0: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății celei adevărate, și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni stăpâne, Dumnezeul celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednici robii tăi. Și aici unde aducem acest un de lemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertare păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unele mult milostive și a iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat Dumnezeu fiind și te-ai făcut om pentru zidirea Ta, Tu ești Cel ce ai zis, n-a venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel care ai căutat oaia cea rătăcită, Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta și trimite-L peste robii Tăi aceștia, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le toate greșelile cu cele ce le-au greșit cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, spală și curățește pe ei de tot păcatul și viețuind pururea împreună cu dânsi și păzește în ceilalți ani vieții lor, ca umblându-i poruncile Tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și în dânsi și să se slăvească preasfântul numele Tău. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Dragilor, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte, și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostol, al doilea proroc, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cărmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Răvniți însă la dar.

dragoste nu am, făcut un mamaramă sunătoare și chimvară sunător, și de aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să muci munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le...

la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vrăcetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute.

Torule împărat, sfinte cel ce pedepsești și iarăși te măduiești, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeu nostru, să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei ce se ung din el în numele tău, ca să le fie spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare. Atinge-te de trup, potolește fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor tăi aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor. Ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește-i sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul Atotțiitorul, având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, desăvârșind

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acesteia zăcând și aprinsă de friguri. Și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul, care zice, acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis, Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuin și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis, Doamne, dă-mi voie mai întâi să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis, vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții lor. Intrând el în corabie, ucenicii lui

0: Mântuirea cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce afără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Bunule și iubitorile de oameni îndurate și mult milostive, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu un delemn însoțit cu rugăciunea neputințele poporului însuși și un delemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea celor care se ung din el, spre depărtarea toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, ne rugăm Ție atotputernice, să ne mântuiești pe noi pe toți, unule cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți, cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robite aceștia care sunt prezenți la această sfântă taină, pe cei care se pomenesc și care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale, depărtează de la dânsii toată boala și neputința, ca, ridicându-i cu mâna Ta cea tare, să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrăite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului Duh,

0: cel de-al. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios.
1: Înțelepciune.
0: Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi încine, ne-am socotit ca o sentiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și în care ne dăștim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej de mulțumire adusă de către

0: Cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 erau înțelepte. Cele neînțelepte luând candelele n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare. Iată, mirele vine ieșit în întâmpinarea lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din undelenul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata, a intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheați că nu știți ziua.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatălor fanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbăciunile noastre și ei asupra toate suferințele noastre, care miluiești cu liniștire pe cel ce treci cu peste fără de legi și ierți nedreptățile, Cel grabnic într-o ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai putere de a ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înalta treapta preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jerfe, și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce m-a învrăncit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiința ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multă și negreta ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în tot ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te atinde soacra lui Petru și-a lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și-a slujit ție. Însuți, stăpâne și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bocate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre lucruri rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra la judecată cu robii tăi, nimeni va fi aflat curat de întinăciune, ci va muti toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră înaintea ta este ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă trăim în Duhul, în Duhul și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șarte, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cași și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii.

În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananiancă din acele ținuturi ieșind striga zicând, Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se ucenicii lui îl rugau zicând, Slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă. El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând,

Doamne Dumnezeu nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană tu ne-am vindecat, păstorului cel bun care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mânghiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeincei a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ai iertat datoria celor doi datornici, ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vame și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe crucerea ai pironiție ne rugăm și cu umilință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni, și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei și de sunt sub blestem preoței sau al tatălui lor sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit sau cu mirosul sau desfrânat, ori cu pipăitul sau pornit spre desfrânare, sau cu gustul sau dezmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească sau despărțit de ata voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i pe ei de chinul cel de veci, gura lor umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău. Mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu carul tău, că tu ești Dumnezeu nostru, care prin Sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechian întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob care mă rog ție, căci tu ești Doamne Iisuse Hristoase, cel care porunci să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh.

0: întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola 1 către Tesaloniceni.

Îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, și totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu stingeți prorociile și nu le disprețuiți, toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană.

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel ce vindești suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, Cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, căci Tu, Doamne, în legea cea veche ai rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia, încă și în timpul venirii Tale în trup, n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul, și pe holitorul și prigonitorul Tău, Marele Pavel, prin pocăință L-ai primit, iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit și ai făgăduit Lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunule și iubitorile de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăznind, ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea, ca pe tămâia ce se

știință și cu neștiință și de a călca ceva din poruncile tale sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume din îndemnul diavolului însuți ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iată-i. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții cele nesticăcioase. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh. Acum.

Împărate Sfinte, îndurate și mult milosive Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor care ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor tăi și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea aceea de pocăința lui Manase însuși și pe robite aceștia care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor. Că Tu ești Dumnezeule, Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Tatăl Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostolului Iacov, ruda Domnului, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Binecuvântați, părinți, sfințiți și iertați pe noi păcătoși.
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
1: Amin. Binecuvântați, părinți, sfințiți și iertați pe noi păcătoși.
2: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
1: Amin. Binecuvântați, părinți, sfințiți și iertați pe noi păcătoși.
3: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
1: Amin.

Dorurile de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturoarea cui bun deci va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, sușur în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Pe binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere arăta, să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Alesa m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolită ai toată mânia ta, întorsu-te de către reițimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău, că mare ești tu cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește dătăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că ce este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte David, Duhul tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt, și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. O grădină pururea înflorită și aducătoare de roadele virtuților te-ai retat deasupra copacului celui sădit ca o pasăre cu bun verzi și mai presus decât raiul, primind în inima ta pomul vieții. Pe Dumnezeu, pe acesta l-ai lucrat, de Dumnezeu înțelepțite cu care ne și hrănești pe noi prin har, roagă-te pururea pentru noi, prea fericite David. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale celui neapropiate, pe binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrenici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrenici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Cine rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în

veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cont de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura, lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei înrobiți și pentru a lor mântuire. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Către Domnul am strigat că m-am necăjit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Și se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar, mult a pribegit sufletul meu, cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram, când greiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale Ierusalimei, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei greiam despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele buneție. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. De vii ne-ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înnecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei, mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera, mergând mergeau și plângeau aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopilor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii să-i împartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine-ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin în prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși și întins-au nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul, facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice: binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la el, și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înțărcat de mama lui, care splata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrată l-am găsit în câmpiile dumbrăvii. Intra vom în locașurile lui, închina ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă Tatu și chivotul sfințirii Tale, preoții Tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci fața unsului Tău, juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. De rodul pântecelui Tău voi pune pe scaunul Tău, de vor păzi fiii Tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul Tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită în făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: iară și iară în pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și curățată.

Pune Doamne strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac prădereze și mă voi sunt și cu aleșii lor. Să stau mă dreptul cu mine și mă va mătura iarând de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Dar încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graierile mele că s-au îndulcit ca o brasă de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau altele lor îngăiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursantii să-mi ieși de sfințelile celor ce fac fără de lege. Că de apă rămâneasă lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-mă înaintea lui rugăciunea mea, în cazul meu înaintea lui voi spune. Că lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care m-am umblat, ascunsă cursă mie, luat, am seama de dreaptă și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor rinche. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Spate din temnița sufletul meu ca să laud în numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi verez plătimie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile Tale, cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Minunina Sfinte Slavă Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Să-și creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
2: Doamne!
1: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea

Iubitori de oameni și-au plecat capetele și s-au supus grumaji robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzul ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Sleviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Bunilor Biruitori Mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Samson, primitorul de străini și a Sfintei Mironosiței Ioana, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește pentru noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra cruvului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorul tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care, pentru faptele mele cele rele, sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău preanalt. Pacea ta dă-ne-o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă,
pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci, o preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară părătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu, sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cuplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul Lui, al cere nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința trăimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului întărește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului.
pe Împăratul Ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: Cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioase Parascheva care a pătimit pentru tine le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. De Dumnezeu

Reiertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșăneanu, episcopar al Arhiepiscopiei Iașinilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosim, Marasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Maria, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Paraschevă, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picaria și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de

Sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și în suspină strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi bolnavi și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică-i din patul

0: că ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Pe slava Preasfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit Sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremuri, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bun, Bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se bornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale sfântului marele mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a sfintei preacuvioase și mult milostive maicii noastre Parascheva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei și a sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale sfântului cuvios Samson, primitorul de străini și a sfintei mironosițe Ioana, căror pomenire să vârșim, ale sfinților și drepților și dumnezeieștilor părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.